0: Yo, 別にここにいたいわけじゃないんだ。ただなんとなく緩んだ理由はないんだ。
1: Yeah, この3人な感じ合うサランサイズの間にサンセットからサンライズ。